0: ancora voce. 6023.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvem der betaler for den nye buslinje, du tager til arbejde, eller det kulturcenter, du er vild med, og som engang bare var en forladt bygning? Rundt om i Europa er byer og regioner i konstant forandring. Gader omlægges, offentlig transport bliver grønnere, og nye tjenester bliver tilgængelige. Hvad mange af os ikke har opdaget er, at EU's støtteprogrammer står bag mange af disse synlige forandringer. Disse programmer har til formål at støtte byer og forbedre dagligdagen for dem, der bor der.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode kigger vi på, hvordan EU-finansiering hjælper byer med at håndtere hverdagens udfordringer og forbedre tilværelsen lokalt.
1: Byer bruger EU-midler til at opfylde lokale og specifikke behov. Det kan indebære at opgradere aldrende infrastruktur eller gøre offentlig transport mere tilgængelig. Med andre ord bidrager EU-midler til at gøre dit liv nemmere. Ideen bag den slags støtte er ikke ny. Den går tilbage til topmødet i Paris i 1972, hvor europæiske ledere erkendte, at store regionale forskelle hæmmede vækst og muligheder. Nogle steder trivedes, mens andre manglede investeringer. Dette budskab fremgik meget klart af en pressekonference med daværende medlem af Europakommissionen Albert Bouchet, som sagde følgende.
3: Det må også erkendes, at af økonomiske, politiske og menneskelige årsager kan vi ikke have disse skævheder mellem de forskellige regioner i fællesskabet, især ikke hvis vi vil skabe et integreret Europa og en økonomisk og monetær union.
1: En løsning på dette var at samle ressourcer på europæisk plan og investere dem der, hvor de kunne gøre den største forskel. Dette blev til, hvad der nu er kendt som EU's samhørighedspolitik. Den er EU's måde at reducere skævheder mellem regioner på, så folk har de samme muligheder, uanset hvor de bor.
2: Denne politik indeholder fire centrale finansieringsprogrammer. Et af disse programmer er den europæiske fond for regional udvikling, som fokuserer på områder. Den hjælper byer og regioner med at investere i bedre infrastruktur, moderne offentlig transport og digital innovation. Takket være den europæiske fond for regional udvikling har byer som Nakskov, Hvide Sande og Juelsminde fået støtte til at transformere vigtige havnemiljøer og derved opfordre til mere turisme og lokal aktivitet.
1: Et andet centralt program er den europæiske socialfond Plus. Den fokuserer på mennesker og støtter uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer og lokalprojekter. Takket være denne fond har kommuner som blandt andet Bornholm modtaget støtte til at øge antallet af elever på erhvervsuddannelser inden for områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.
2: Udover disse to støtteprogrammer er der også Samhørighedsfonden. Den støtter store infrastrukturprojekter i mindre velstående EU-lande. Samhørighedsfonden støtter projekter, der vedrører transportinfrastruktur og miljøet, som f.eks. jernbaner og renere vandsystemer, som kommer byer til gode. Sidst, men ikke mindst, er der Fonden for Retfærdig Omstilling. Fonden støtter EU's mål om at blive klimaneutral senest i 2050 ved at hjælpe de regioner, der er mest berørt af den grønne omstilling. For eksempel hjælper fonden lokalsamfund i Asturien i Spanien og Vestmakedonien i Grækenland med at bevæge sig væk fra kul- og kulstofintensive industrier. Kort sagt støtter disse fire fonde lokaludvikling, færdigheder og job, større infrastruktur og den grønne omstilling.
1: Europaparlamentet spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at få samhørighedspolitik til at fungere. Sammen med Europakommissionen og Rådet hjælper parlamentet med at fastsætte de regler, som gælder for EU's fonde, og godkender den del af EU-budgettet, der omfatter samhørighedspolitik. Parlamentet opfordrer kommissionen og EU-landene til at støtte lokale og regionale myndigheder, fordi disse myndigheder har stor betydning for EU's beslutningsproces.
2: I 2025 åbnede Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, EU's helt store arrangement for samhørighedspolitik, kaldet Den Europæiske Uge for Regioner og Byer. Her sagde hun følgende.
4: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Samhørighedspolitik er et vidnesbyrd om denne mission og er en af vores unions mest bemærkelsesværdige bedrifter. Den er et levende udtryk for europæisk enhed og solidaritet. Den viser i praksis, hvordan Europa samles for at sikre, at enhver region og enhver borger kan drage fordel af bæredygtig vækst og sociale fremskridt. Hver enkelt renoveret skole, nyetableret digitale knudepunkt og projekt vedrørende ren energi medfinansieret af EU er et konkret bevis på, at den europæiske union gør en reel forskel i folks liv.
3: Men hvordan får en by så adgang til EU-finansiering? Processen plejer at starte lokalt. Lokale myndigheder identificerer en mulighed eller et problem, som f.eks. arbejdsløshed blandt unge, stigende energiomkostninger i offentlige bygninger eller et nabolag, som er blevet ladt i stikken. Derefter udvælger de bedst egnede EU-programmer og udvikler en detaljeret projektplan. Denne plan redegør for, hvad det er, de vil gøre, hvem der vil drage fordel af det, hvor lang tid det vil tage, og hvilken indflydelse det vil have på folks liv. Disse projekter vurderes på nationalt og regionalt plan. Hvis de godkendes, modtager byerne støtte og vil typisk have flere år til at føre deres planer ud i livet.
1: Ideen er egentlig simpel. Når byer har adgang til de rette ressourcer, er de bedre rustet til at blive grønnere, mere retfærdige og mere modstandsdygtige steder. For studerende kan det f.eks. indebære bedre offentlig transport til uddannelsessteder, renoverede skoler og nye uddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dem med at finde deres første job. Så næste gang du stiger på en ny bus eller går igennem et fornyet offentligt rum, så prøv lige at se dig omkring. Måske får du øje på et EU-flag med ordene medfinansieret af den Europæiske Union.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
11: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
13: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.